0: אבל שוב פה לא, שוב פה.
1: היי ולא, היין תפוס את הבנגלו. Dansen nur höre mir es an ja Ey will ein Tafosta Banger